Mae lle iddi gyd yn fy nghalon Cymru fach. A thirion o'r nef yw gobeithion Cymru fach. Eich estill yr elgar ond cadwed eich